0: djurum ben waxtu jotna fi ci radio senegal ak mbollem bankassam bob waxtu mo jot fletcha touba mbake ñu ñew ci xibaar
1: abdoulaye ndjay
0: cérémonie officielle bi jéxal magalu touba tay ci altiné bi lañ ko don amal fletcha résidence khadim rasoul jorine bi ñu denk bi rew mi ak karangé gi mom moko jité won ci cadeau yimu yëkëti xamlé na né bëg na lool ci organisation bi waye tam mu ngi ñaawlu accident yu bari ñu néméku woté na itam dal ak jamm ju sax dak dina ci téwlu ki di youssouf conté ki yor cadeau kilif khalife général mouride yi mom na dal né na magal gi dal day ko bu baakha bax comme rewmi serigne bassirou mbake abdou khadre dal di del soit rek ci jiko yu rafet yi nga xamantene waxtane nañ ko ci magal gi te ki sos yonu mouride di serigne touba bëggon ko lol dina ci tewlu ali ndjay diouf ñi nga xamantene nak projet terre express régional bi momo taxone rek ñu jëlé nañ ci sen dekk way yobu len fenen ñom nak ñu ngay artoat nenañ dal ngor gi samonté wul ak lim len digon ñu bëgg rek ni mu gëna gaawé ngor gi dal di yonal sen mbiru dekuway yoyu su ko deful nak ñom leena dal jeux olympiques de la jeunesse et dinañ ko saboter dinañ ci tewlu ki di amidou diara moy sen coordinateur danaka ñaari wéra ngi ni jitu cameroun tegul tankam ci bir rewm ki yor cadeau gouvernement banat mom dak na pep xibar buy fassalé paul biya amna juroom ñen fukki adak ñet tam defa febar bañu entré ko fele ci Suisse ki di Mamadou Thior dina si li ay leral tagat yaram dinañu dalal bonwa badian jexali xibar yi ak suñu gandi docteur Cheikh Ibrahima Dafé xam xamam match ci walum kom don itam jangale kat ak gestu kat ki di Ndey Fatou Ndjay mokoy dalal xibar yi jambar